0: ஜாய் மோக்கம் கால அந்த மாறம் வா வாரல்
1: அலஜிண்டிம்பரில் மாங்க போலிம்பரில் ஜாத்திலாம் banak sen dam tere marake mangi jar ak balam bokk daara njaay mo sa mohammed mustafa njaay jar ba modou ke njaay jibril mane ni badire ci abdullah ñaan jaam nek mam sey njaay ak balam rek mbokk nek ci daan ala duñu baax ni ne ci are ba am ba ci bamba joon njaay fere fo ma ngay ni badike ci arba ay rek balam bokk bay xel la voix de la paix de l'espace
0: njaay taxuna jaar ya ban gi ndam bulan monan degutu fi tel bu mer ma du gal ci say banawal
2: sohna
0: jaa ya ban ci ndam
2: bulan
0: nonan wal wal de de man gara ale wal ni dem la bu ne ngeen gi je ba hay ni la mo ni gal du du te bamba ne pulay dimuli
2: ale wal
0: ni dem na bu ne ngeen ba day ganale mangare buya butea buya bu ban ba ko ban sen ni ni gol gol de gina ngan di ge ba faw mo wal buya bu ban ba ko ban tere won ni gol gol de gina ngan di ge ba faw mo wal buya butea buya bu ban ba ko ban sen ni ni gol gol de gina ngan di ge ba faw mo wal

0: Gentil BFM to Bala 95.2, 98.3, 628.3, Transit, 628.3, Transit. Ida di Joko cerai jajan di BFM tu bakat rem kerja. Ya hadi loni memboleh bagi Madiana main ini batu jiran jah di lenyana jam. Epo yang bayar sahori main di jari ubah bah. Wajaran bagi jana tu mawa bayi fadil jauh diri jep. Nibah sini gori jep jana tu yang boleh bagi jana tu. Imus aja yang boleh bagi sama main di jari bah di lenyana jam. Dan jaring jep jangan tekan garam. Sono marem ci ak ci dante lay di mang lay ziar ba way ni bax sono marem be ngol mbokki farfa ko mo bu sun baake mang lay ziar ba adi ziar ba nak ni am tabarakallah modi sono yasin ci ak ci dante sam ngol mbokki sam mang ngi ziar bu bax
1: mi ay man ay suma sada